ni e osura hi ni e ne ti se e japadie bia obi di ko se efu obi mu anaze sika koko obi enona obi koko hunu ye na wo hu japadie ni mu duro se ne na po din ti ti enti abra obe fie no obeto na hunya die ni na oto die wo wani na na wo tokoto efu no enona mi suma hu ze me free sabre Same every Saturday, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,